0: Negativ Lapčević u 15.58, kraj prvog sata Odašiljača.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Dekatlon. Leto je u Gorskom. Odmor skrojen za celu porodicu. Zaboravite usijani asfalt. Vreme je za leto o kojem maštate. Wellness tretmani, dečiji bioskop, igraonica, škola jahanja, padel, joga i bazen sa slanom vodom. Gorski hotel and spa. Savršeno leto na planini. gorskihotel.com

Bio Marko Stanković, mene zebe na Radio S za kraj odašiljača, nema više, to je to, ode utorak, ovaj vreli utorak, sreda će biti manje topla, ali će biti sparno, tek u četvrtka prijatnije. Za desetak minuta Vojevanje, pa onda i oca, mi se čujemo sutra opet od tri. Ajde, ćao se!